0: Her er VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer I måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskasse. Man trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt, kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal
2: du ha. Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
3: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
4: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
5: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på

0: Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer I måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra en travle havn I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgetrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, det Lars her.
0: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
1: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
0: Har du skrudd på TV-en, Lars?
1: Sånn den på. Takk skal du ha.
2: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
3: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
2: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
3: Ja, det gjør jeg faktisk.
2: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
3: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på ladebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: Her er VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer i måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler i FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper i varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen i Rotterdam til vannkraftanlegg i Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen i Ungarn og vannkraftproduksjonen i Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Det er ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det er fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det er allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
3: Unnskyld? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan man bare bruge klæder på lavere brik, ikke sant? Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

0: في تسالف ديان قصه ما مترين من كنت مشهوم vent litt kontrabeskjed her. Han har ID-kort i bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort i bank-ID-appen. Wow. Her blir det rare, Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Her VG-nyhetene. Den internasjonale spillerforeningen FIFPro krever endringer I måten FIFA styres på. Foreningen mener Gianni Infantino har misbrukt sin makt som FIFA-president etter forslag om å selge deler av fotball-VM. FIFPro krever blant annet nye regler I FIFA som gjør det umulig for presidenten å ta ensidige avgjørelser. Europas elver krymper I varmen. Lavere vannstand rammer kraftproduksjon, transport og gir dårligere inntjening for en rekke aktører.
1: Fra den travle havnen I Rotterdam til vannkraftanlegg I Serbia har vannveiene blitt en mindre pålitelig måte å frakte varer som korn og olje på. Kjernekraftproduksjonen I Ungarn og vannkraftproduksjonen I Serbia har falt på grunn av rekordlave vannstander langs Donau.
0: Reporter Andreas Sagen Håkonsen. Det ventet mer trafikk enn vanlig på E18 rundt Porsgrunn denne måneden. Det fordi Riksvei 354 stenges for vedlikehold. Det allerede mye helgtrafikk på E18. Statens vegvesen oppfordrer derfor til å unngå de mest trafikerte tidspunktene. Til slutt tar vi med at langrennsløper Heidi Weng avkrefter ryktene om at hun planlegger å legge opp etter denne sesongen. Weng erkjenner at slutten på karrieren nærmer seg, men sier at hun ikke har bestemt seg nå. I studio, André Ødeby, nyhetene får du alltid på VG.

Radio Riks Oslo. Her får du mye gammelt og litt humor og diverse hele døgnet.

0: Sant nok det, John Denver, når du først har kommet opp I et jetfly og drar av gårde, så det ikke sikkert du vet når du kommer tilbake igjen. Det ikke det mitt problem, altså, for jeg har ikke noe jetfly, jeg har ikke noe førekort for jetfly, men jeg har båtførerprøven, kanskje det hjelper. Man vet aldri hva som hjelper. Nei, han bøkker bruker hostesaft eller alt mulig annet rart, hvis det ikke hjelper. Nei, men man bruker ofte mye som ikke hjelper. Det samme med deg også? Du tar et eller annet fordi du tror det hjelper, ikke sant? Nå øses man jo på alle medier om at har du vondt I ryggen, har du vondt I kneet, har du vondt der, så bruk dette her, da blir du bra I løpet av, ja, og så hvis ikke så får du tilbake penger, men gidder du å prøve å få tilbake penger? Det ikke så enkelt, skjønner du. Det står at det enkelt, men jeg regner med at folk ikke gidder, for ting virker ikke, skjønner du. Det mye juks. Ja, det mye juks. Du har oppdaget det, ja. Ja. Ja, det jukses overalt. Kenny Rogers, han jukser ikke. Han en gambler, big gambler.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

Jeg snakker om gambler, så jeg tenker på det, ikke sant? Jeg var en gang på en konferanse I Australia, og det å komme til og fra Australia, det tar lang tid. Ja, du må reise ganske, ganske lenge. Og når jeg skulle hjem igjen på etter en 14-dagers opphold der, så drar vi ned på flyplassen selvfølgelig tidlig I morgenen. Og det var ikke noe fly der, fordi det hadde vært uvær, så flyet kom ikke. Og da blir vi da losa til et hotell utenfor Sydney. Ja. Og det var jo greit det. Hotellet var fint, skal ikke klage på det. Men hva pokker gjør du en dag et sted du aldri vært før? Jo, du går rundt og titter litt, og så kom vi ned på en seilforening. Det var fint, fin restaurant og spennende å se på og gå rundt. Så der var det, og så en snakk med gambling her sånn. Han Rogers, han gambla, og der var det en sånn spilleautomat, og selvfølgelig måtte vi jo prøve den, jeg skulle bare mangle. Vi hadde jo noen sånne plastpenger igjen, for I Australia det jo sånne plastbelagte penger, og putta på, og det gikk jo rett inn, så det var jo en gunstig sted å bli plassert. Jeg tror jeg fikk faktisk ut en månedslønning I løpet av 10 minutter på den automaten, og da går jeg med. Lur som jeg var. Så sånn det, du kan være heldig, men stort sett så du ikke det også når du gambler. Dette var et engangstilfelle, helt sikkert. Ja, Glidens Glivåter Revival, Cotton Feeds på Radio Riks.

ja, det lover optimist, Lillebjørn. Og tippelappen, ja, du kan levere en onsdag, nå kan levere en lørdag, nå det liksom så mange muligheter, men hjelper det med mange muligheter? Muligheter, ja, når du ikke får noen? Nei, det gjør ikke det, altså. Og når du våkner i morgen, ikke sant, og vennen din borte, tannbørsten borte, sykkelen borte, cowboyhatten, og ikke minst tøfle, hva gjør du da? Nei, da gjør du som Marvin Gaye, sexual healing.

Jeg vet ikke om du fikk noe mer ut av det. Marvin Gaye, Sexual Healing. Ja, fikk du noe? Skjønte du noe? Eller var det som du var før du begynte? Ja, det er det. Vi sier som Middle of the Road, Soleil, Soleil.

Ja, sant og gitt, man kan bli lei innimellom, så lei, ja, det vel ikke akkurat det betyr, men hvis du oversetter til godt svensk, så blir det liksom så lei. Fluer og mygg, og ikke minst tomme ølbokser som, ja, det tråkker i etter at det har vært fest et eller annet sted, så ligger det slengt langs veien. Folk bruker ikke alltid søppelkassene, eller ligger det ved siden av, lagt merke til det. Det liksom de som absolutt skal søpple til, og sigaresneipe for den saks skyld, det en del som kaster bare det fra seg, som ikke tar i oppsamlingsboksa rundt omkring. Vi må bli flinkere til å liksom gå i oss selv, og rødde litt, og få orden på ting. Ja, hvordan er det med deg? Er du flink til å ordne opp i ting, eller bare lar du skure og gå? Det er ikke det du skal, skjønner du. Du skal rødde opp. Ute også, ikke bare hjemme. Selv om det står ut som tornværet har rast gjennom leiligheten eller rommet ditt, så går det an å holde litt orden når det ute, ta med deg søppler i. Jeg ser sånn McDonalds-bokser og et sånt slengt hit og dit. Det ikke noe moro å gå og tråkke i søppel. Det ser ganske greit ut, og så må jeg si at veldig mange flinke. Men det de da som bare, «Åh, jeg mistet det, beklager!» Ja, hvis du sier ifra. Ja, ellers så får du kjeft. Rødde opp for deg selv da, du. Ja. Neil Young, Harvest Moon på Radio Riks.

Ja, jeg leser på NRK her at 27 år gamle Maud har kastet seg på den nye treningsbølgen, og nå har jeg blitt helt gæren. Akkurat, det er farlig å trene, altså, at du blir gæren. Ja, ja, måtte til psykiatre og på asyl, kanskje. Kauste er lagt ned. Men når du skal bli gæren å trene, det er litt skummelt. Da tror jeg i F i den treningen, altså. Jeg vil heller være sånn som jeg er, i stedet for å bli helt gæren, ikke sånn, Paul Simon? Still crazy after all we see.

Ja, slo alarm i fjor. Nå ser det som det skjer nå, altså, med E-føyen på gavelveggen på det 60 år gamle samfunnshuset på Nesodden. Nå skal den fikses. Ja, den tok helt overhånd, og nå, altså, det så bra. Et år har de tatt for å tenke seg litt om i kommunen, for å se om de skal gjøre noe med E-føyen også, som pryder igjen i gavelveggen på samfunnshuset på Nesodden. Ja, nei, det tar tid. Kommunale saker skal behandles nøye. Det ikke bare å sende en bekymringsmelding på at dette kan ta litt galt av. Nei, her skal det behandles, og ikke minst gå gjennom saklig. E-føy er farlig også. Ja, det mener i hvert fall innringer til Aksjesamstidene.

Ja, hva tror du da? Blir det noen flystreik? SAS-kabinansatte er ikke helt fornøyd. Nei, det fremforhandlet lønnsoppgjøret som gikk ut til uravstemning ble stemt ned med 70%. Altså. Det er klart at det er misnøye ute og går. Og de skal da møte oss meklerne på torsdag, så får vi se om det blir noen flystreik i helgen. Ja, skal du ut og fly med SAS, så ta forhåndsreglene, eller bare si at det går sikkert greit. Ja, vi tror det. Så det ingen som tjener på en streik, hverken de ansatte eller innsatte eller bortsatte. Det går, ja, nei, det blir sikkert en ordnings. Vi tror det. Mekler han, mekler og får dem til å ja, bli enige på en eller annen måte. Det er lønn, og så er det litt arbeidsforhold, og det er litt sånn, litt av hvert. Ja, det skjønner at det er litt av hvert, også når folk ikke er fornøyde med det fremforhandlet forslaget som ble lagt ut til uravstemning. Da er det på gang igjen. John Travolta, Olivia Newton-John, Summer Nights.

bare fortell, fortell, fortell, fortell. Har du lyst til å bli med og lage Radio Rix? Vi trenger flere frivillige medarbeidere som kan drive med litt av hvert. Har du lyst, har du lov, så ta kontakt da på 911-97253. 911-97253 hvis du har litt tid til over, så trenger du en hobby som du kan drive med nå og da når du har tid. 911-97253 hit til Radio Rix. John Fogerty, vi må ha litt rock'n'roll nå, vet du.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi er ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor er dessuten det eneste firmaet i Oslo-området som reparerer dynamoer og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50.
1: Ja, skal du ha reklame på Oslos største lokalradio? Prøv Radio Riks på 911 972 53.

0: String.
1: Ja, Poppet on a String, Sandy Show på Radio Rix. Ja, så har vi fått ønske da om Richie Valens. Come on, let's go.

Ja, som sagt så regnet det mye I går enkelte steder, og avløpssystemet I Oslo klarte ikke å ta unna, så det var en del gater som ble elver, som vi sa tidligere. Og tordenvær, ja, det ligner slag også, så det var liksom litt skummelt I går for dere som ble råka, for å si det sånn, både av mye regn og torden. Vi slapp unna her på Nesodden. Ja, vi bor liksom litt for oss selv. Så det bra. Ja, det veldig bra at vi slapp det. Greit, vi sier det sånn. Overleit. Baklandet Bassangforening. Gamle gule plata til Beach Boys. Her kommer han.

Ja, så jeg har fått en sms fra Arne her, som litt enig med meg i det jeg sa når det gjelder dette med å tømme kortet sitt. Han skriver at etter den søte kløe, så kommer den sure svie, sånn står det. Ja, det er bare rett opp skaden som man har gjort, og det skjer jo kanskje i løpet av august-september, skriver han. Ja, det ble litt mer penger enn det jeg hadde tenkt på ferien, men det var verdt det, helt klart. Og det er verdt også en liten stump til Radio Rix, takk skal du ha. Rod Stewart, Every Beat of My Heart, vil du høre og ønsker alle som har brukt opp litt for mye penger, en god fredag og en god helg. Hilsen Arne står her sånn.

Ja, vi må jo si det sånn at været, det får vi ikke gjort noe med. Og I Oslo så blir det en par 20 dager, 24 i morgen. Kristiansand, ja. Der blir det 22 dager og 22 i morgen. Stavanger 17 i dag, 18 i morgen. Bergen 15 i dag, 15 i morgen. Bodø 12 i dag og 14 i morgen. Tromsø 16 i dag og 14 i morgen. Kirkenes 17 i dag og 16 i morgen. Ikke akkurat det mest muntrende været. Skal vi se når sola står opp? Sola står opp I dag 5.12, går og legger seg 21.32, Trondheim står opp 04.50, går og legger seg 21.56, og Tromsø, da står den opp 1 minutt over 3, og går og legger seg 22.34. Så vet vi det hvis vi skal ut og reise både langs og til vanns og På langs, Stevie Wonder, I just called to say I love you. Ønsket av deg, den Ella, her kommer den til, også du har betalt litt på vipsene våre, takk skal du ha.

Ja, så det er Anders da, som har sendt oss en sms og sier at I dag det fredag og jeg har enda noen penger igjen på kortet, så jeg skal date en ny dame I dag, skriver han. Så hvis du spiller før jeg dame for meg, så blir jeg veldig glad, og da håper jeg også at Anita, som jeg skal møte, også blir veldig glad, sier Anders. Så får jeg håpe da at datingen går greit. Fredagspilsen blir det kanskje, og hvordan det med deg, lille røde? Blir det også taco fredag? Ja, det mye å velge mellom på en fredag. ja, Anders, pass deg. Halvtan Siversen altså, før jeg dame. På Radio Riks FM, DAB eller på nettet døgnet rundt er vi her for deg som liker å høre på litt annerledes radio.

0: Ja, nest, det var jubel her, sånn hovedjubel etterpå at du har en date ferdig i dag, da, når Halvdan Sivertsen det før jeg en dame. Så jeg trikker og busser og tog, en enstadbåt og T-baner og alt stort sett i rute. Vet noe annet, så kan du sende en sms til 911-97253. Ved Kingston Trio, Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

Ja, så kan vi gratulere Lillehammer da, med dagen I dag. Ja, 199 år, altså det 200 års jubileum neste år. Lillehammer altså ble by I 1827, den 7. august. Så vet du det, vikingene, at elsket noen så. Det vel sånn vi sier innimellom.

Jeg er vel sånn det er det, at jeg elsker noen så. Og så kan vi også gratulere Kon-Tiki, altså Balsamflåten, som trev 8000 kilometer over Stillehavet til fransk Polynesia med Thor Heyerdahl og mannskap. Og til landet der, altså 7. august 1947, altså 79 år siden. Det vel litt av en bragd, tenker jeg, og det blir vel 80-årsjubileum neste år. Frank Zappa her på Radio Rix.

Ja, så var det litt liv da for gjestene I et hotell I Skien I natt, fordi det var en lekkasje I en ammoniakklekkasje I en ishall I nærheten, og derfor måtte 126 hotellgjester evakueres I Skien også på grunn av en ammoniakklekkasje ved en ishall I Skien. Det var ikke så alvorlig, men det lukte jo noe jævlig da, ammoniak. Akkurat det man står I kø for å lukte. Det ikke noen parfym akkurat. Blood, sweat and tears. So long.

Ja, så leser vi en politirapport der, så han ikke særlig muntert også. En Follo-politiker har forsøkt seg 6 forsøk også på voldtekt på barn under 14 år. Ja, det ikke noe særlig oppmuntrende det. Politikere bruker sin makt for å tilrive seg seksuelle handlinger med barn. Hva dette for noe? Alright, dance with a stranger. Everyone needs a friend, but ikke på den måten der i hvert fall.

0: til det Vinsan på kaja Og du lytter på Radio Riks Og I morgen så det en stor dag for mange Nemlig den store orgasmedagen Og vi har med oss seksolog vi Marie Ebbesson Ebbestad God dag
1: ja, Hei det
0: Hei Og den store orgasmedagen Hvem som finner på at det den store orgasmedagen?
1: Ja, altså det jo en dag som ble opprettet av en sexaktivist som heter Alexander Hikra. Og det var for rett oppmerksomhet mot seksuell nytelse og helse, for det henger jo sammen med, med orgasme.
0: Ja, hva henger sammen? Hva helse og orgasme I sammenheng?
1: Det jo sånn at en orgasme, det har jo mye positiv innvirkning på kroppen. Det frigjør dopamin, oxytocin og endorfiner I kroppen, som signalstoffer som for eksempel, det kan kalles for kroppens egen lykkepille, det å få en orgasme. Og så ja. Senker det stressnivået og gjør deg klar.
0: Ja, men nå viser jo en statistikk da at ikke alle får orgasme. Hva skal til for at det skal bli bedre?
1: Ja, det jo særlig den statistikken som du henviste til der, det jo nytelse.no kartlegger nordmenns sexvaner hvert år. Og I den undersøkelsen så kommer det fram at under halvparten av norske kvinner får orgasmen I samleie, mens på menn så tallet 79%, og det jo den forskjell mellom kvinner og menn som man ofte ser I de undersøkelsene der, jo det skal jo litt mer til for damer å få orgasme enn menn, og så det jo ganske sammensatt, for det jo ikke, det jo sånn at man må finne ut selv hvordan man får orgasme, så man må bli kjent med sin egen kropp, for så å kunne forklare det til noen andre hvordan man får orgasme.
0: Ja, hvordan skal man lære dette her, Maria?
1: Å lære det selv
0: ja. Ja,
1: da må man bruke tid med seg selv for å finne ut av sine erogene zoner hva som gjør det deilig og hva som gjør at man får orgasme sette av tid rett og slett til seg selv for det ikke sånn at man bare finner ut av det eller det ikke sånn at noen andre bare vet hvordan det for alle jo forskjellige så selv om en ting fungerte på en person så ikke sikkert det fungerer på neste person så man må finne ut det selv og så må man snakke med hverandre, for kommunikasjon jo tross alt det viktigste vi har her for å kunne forklare hverandre hvordan det skal gjøres. Så vi må snakke sammen om seksualitet, hva som deilig, og hva som gjør at vi slapper av. Og så jo mange ting som må til for at man liksom da har sexlyst igjen. Så hvis man hjelper hverandre I hverdagen og deler på oppgaver, for sex overskuddsbasert, så blir det litt lettere også å få orgasme, for da slapper begge to av.
0: Men det så enkelt å prate med? Har vi sånn tabuer for å prate om sex og seksualitet og om oss selv?
1: Altså, jeg tror vi har blitt veldig mye flinkere på å prate om seksualitet, fordi det sånn som nå, så prater vi om det på radio, ikke sant? Sånn var det ikke tidligere. Det at man setter fokus på det, og sånne dager som det her, hjelper til med at det blir lettere

0: men så og at de ikke helt vet hvordan de gjør det selv, så de later heller som. Så over 60% av kvinner har faktisk faket orgasme og later som de kommer, og det kan også være for å avslutte, for man kjenner at det her såpass langt unna at det kommer man ikke til å få. Og hvis man klarer å legge bort det da, og heller si at vet du hva, det var ikke akkurat det som skulle til, så kan man for eksempel sammen finne ut av hva som skal til, eller alene. Det lettest å finne ut av det alene, for så gjør det sammen.
1: Ja, for man lærer jo ikke dette her på skolen. Det ikke noe skolelærdom dette her.
0: Nei, dessverre så det ikke det. Det det som av seksualundervisning på skolen jo ikke så mye, og så det noen steder de setter inn noen ekstra ressurser for å prøve å lære, men det mye på frivillig basis blant de som underviser. Fordi at det ikke noen egne seksologer inne i skolen stort sett å lære bort for eksempel hvordan man får orgasme.
1: Men Maria Ebbestad, du seksolog, og får du mange henvendelser fra folk som lurer på hvordan de skal klare å få et bedre sexliv?
0: Ja, veldig mange. Og det synes jeg fint, for det betyr jo at man tar et ansvar for å, altså man ønsker å ha det bedre. Det jo mye verre om man ikke spør, og bare sitter inne med sitt og ikke har så godt sexliv, eller ikke finner ut hva man skal få orgasme, eller har en utfordring som man ikke helt vet hvor man skal begynne med. Så det jo kjempeflott det at folk tar kontakt og ønsker en endring.
1: Ja, hvis noen hører på noe og har problemer og kanskje vil spørre, og det ikke flaut å spørre, hvor kan de da henvende seg?
0: Nei, altså du har egen anonym side på nytelse.no hvor du kan spørre seksologen om ting, alt hva det skulle være som du lurer på innenfor kropp og seksualitet, eller om du for å finne et riktig sexleketøy, så svarer jeg på det der, og der det helt anonymt.
1: 8. august altså, den store orgasmedagen, hvordan skal den feires?
0: Jeg tenker jo at det beste å feire den med orgasme, så hvis man kan klare det, så synes jeg at det den absolutt beste måte å feire den dagen på.
1: Da sier vi bare, ha en fin orgasmedag den 8. og så hører vi sikkert mer fra deg siden, Maria.
0: Jo, takk i like måte.
1: Hei. Det var Maria Ebbestad fra nytelse.no som fortalte oss litt om dagen 8. august, som den store orgasmedagen. Ja, sånn det altså. Noen kan, noen får det til, andre får ikke noe til. Så det lov å prøve, lov å, som du sier her, finne ut med kroppen din selv, så kanskje du får et bedre sexliv, hvis det det du ute etter.

0: Ja, Dick Short for Richard Porn for Pornstar Girl. Og så har jeg fått ønske fra Svein, som gjerne vil høre på Rolf Wesenlund. Hvor Gullbrandsen? Ja, vi har spilt den mange ganger før, men ordentlig, Svein. Vi spiller den vi også, for du har jo sendt inn litt støtte til oss på Radio Rix. Og vært inne på siden vår, hjemmesiden, radiorix.no, radiorixoslo.no, sånn er det. Der har du vært inne og... lagt noen penger I potten. Takk skal du ha, Rolf Wesenlund. Hvor Gullbrandsen?
1: Vær så god, neste! Nei, jeg klare å gjøre det her, så det måtte. Ja, jeg lukter I kristmanns blod. Se på en unge mann som står her. Han har satt hele sin prestige inn på å komme til legen.
2: Ja, det var neste pasient.
1: Og der har vi en blodinglønt person, ikke sant? Nei, Hork, hvordan Hork?
2: Vær så god, bare sitt ned.
1: Takk for det, stikk av noe kaffe også. Det en liten øyeblikk. Takk, da var det alt for I dag. Bare at vi kan vi gå. Takk for det, var så snille hva det var for noe. Kan ikke du be han å gå av her?
2: Nei,
1: jeg helt idiot da!
2: Ja. Husk på at det politi de snakker med, ikke sant?
1: Ja, akkurat. Det ikke snart politiets dag, alle? Må ikke du fortere? Jeg så glad I politiets dag, jeg.
2: Hvorfor det?
1: Jo, jeg blir så trygg når jeg ser dem samlet. Jeg skal si det her, altså Gullbrandsen og jeg skal være.
3: Hvor det blitt av Gullbrandsen,
1: forresten? Hvilken Gullbrandsen? Arthur Gullbrandsen. Han som satt ved siden av meg I bilen, vet du.
3: Det satt ingen ved siden av dem I bilen. Det satt ingen Arthur Gullbrandsen.
1: Så heter han ikke Arthur, han heter Arthur.
3: Jeg gir I grunn I blaffen hva han heter. Vi fant vedkommende ved siden av bilen som lå veltet, doktor.
2: Ja, vel?
1: Altså, han kan ha hørt hvordan han omtaler historisk begivenheter, da. Skal det gå, altså, nå får jeg nå. Nå skal jeg høre, nå skal jeg si. Ja, det Gullbrandsen og jeg, vet du. Vi kjørte ut av Drammensveien, så smalte vi gjennom lydmuren akkurat til Høvik her. Så tok vi opp til vent og høyre ved Soløyen, vet du, opp på veien her, sånn. Og der kjørte vi folket. Ja, just, det var bare to stykker som tok for seg, der. Det var en karavell, og så var det bråten seg. Men så vet du akkurat der hvor Soløyda liksom bikker over, kan man si. Der slår en sånn svær stabbestein midt I veien, sto midt I veien, så sa Gullbrandsen at det der noen skøyergutter som plassert der, da. Og så sa det pang, vet du, og jeg, full som jeg var, full som en dukk, så ble jeg helt avslappet, altså. Så gjorde jeg en sånn kineser eller araber flikkflakk etter en henskru, og så lappet jeg rett på blanken på lommeløkka her, sånn. Da så jeg Gullbrandsen, altså. Da kom Gullbrandsen der, med begge hendene på rattet, gjennom noe sånn småskæv og sånt.
3: Ja, det greier seg det der. Det bare tøv, det fanns ingen Gullbrandsen der.
1: Nei vel? Da kan ikke de ha sett ordentlig etter.
3: Ja, har de jo.
1: Nei, har de ikke. Har de for eksempel sett etter nede I Tyriv? Sånn Tyriv. Å, du ikke kan svømme!
2: Ta noe med ro da, nå. Vi får ta litt blodprøve av min søster. Har de drukket mye?
1: Ja, ustyrtelig. Men det var ikke jeg noe jakt I flaskene da, altså. Men de har Gullbrandsen, for det han som har apparatet.
2: Ja, takk. Navn?
1: Arthur heter den.
2: Nei, deres navn.
1: Altså...
2: Navnet, takk.
1: Vær så god.
2: Deres fulle navn.
1: Ja, det er jo stort sett det samme enten jeg full eller ikke, det. Har du hørt på vaka?
2: Ja, det hans navn var Thorvald Kork, så vidt jeg oppfattet. Så var det adressen?
1: Det post. fattere stante. Jeg vil ikke komme opp i noen tull.
2: La meg få adressen da.
1: Ja, det promillevei 0,5. Så det bor i Gullbrandsen i nummer 4, altså det på
2: skru. Ja. Si meg en ting, konstabel, finnes det noe vei med det navn?
3: Jeg tror ikke det, doktor.
1: Ja, så tror du ikke det, doktor. Jeg skal si deg en ting, at den veien var der da vi kjørte. Jeg husker godt på at da, nemlig så sa Gullbrandsen, her kan vi kjøre mot kjøreretningen, så det sparer vi tid på. Det gjorde det, altså. Men altså, du, da tok vi med litt av porten i nummer 27. Der, og det var trafikkfellet med den svære hekken og det der. Nå det helt flott nå.
2: Si meg en ting, de gift?
1: Altså, Gullbrandsen...
2: Er de gift?
1: Det jeg synes de spurte om, ja. Så nå som vi hadde så hyggelig, jeg vet.
2: Kan jeg få hustruens navn?
1: Ja, det kan vi jo få, hvis de lover å ikke misbruke det.
3: Nå ser jeg etter liten av hvert fall.
2: Nå. Hva deres hustruens navn?
1: Det Ellen Sofie.
2: Ja vel.
1: Og så det Trine Lise.
2: Jaså, jaså, de gift med to stykker i dag.
3: Det jo bigami, det jo.
1: Akkurat.
2: Ja, men det går jo ikke an, det.
1: Nei, det gikk ikke heller det.
2: Ja, men hvem bor de sammen nå, da?
1: Nå bor jeg sammen med Gullbrandsen. Nei, nå skal du høre deg, kamerat. Det at jeg har nemlig nå begynt en liten foryngelseskur.
2: Foryngelseskur,
1: ja, så. Jeg har liksom fylt meg en liten søt og vitaminstrutende sykepleierskur, men heter Ester. Og vi driver da litt sånn piller og hormonerer sånn, ikke sant? Hallo, hallo, kan du høre meg der? Hallo, vi er jo i skoen din, Nikolatra. Hør, du lider av ørevoks, du gitt.
2: Si meg en ting, Kork. Har de vært arrestert før?
1: Nei, bestandig etterpå.
2: Prøv på
1: ham,
2: vi
1: søster. Ja, skal jeg dra ned buksa, vet du?
2: Bare vær veldig å gjenta fortløpende etter meg nå. Fru Frolelusen Strøde, Riftbusker og andre buskvekstere, kom igjen, kom igjen.
1: Du, det er for gammel, den er det. Det er samme hver gang jeg er her. Nå skal du få en ny underløp. Her skal du få en ny underløp. Firvalds ettersjøns aksjeselskap skrullamper konkurranse og tårlig syk. Og da Gullbrandsen kommer det der med barne. Forindringsinnesynsutningsapparat.
2: Hopp fri her på kontoret der.
1: Ja, ja. Så var det en lille regla det, sier jeg. Kom igjen. Så var det en lille regla, vet du.
2: Fru Frolelius og Strøde, Riksbokser og andre buskvekster. Kom igjen, kom igjen.
1: Er det bokser eller er det busker der? Kom igjen, kom igjen.
2: Fru Frolelius og Strøde, Riksbokser og andre buskvekster for svarte fatt.
1: Du får Eriksens røde ripsbusk og andre buksvekk og svarte faen.
2: Oppriktig tale, sånn fyr som dem skulle aldri verden ha hatt sertifikat.
1: Jeg har ikke noe sertifikat, jeg vet! Aldri hatt noe sertifikat, jeg var i Gullbrandsen av sertifikat, altså. Du vet, han kan gire med kneet.
2: Ja, ja.
1: Høylerstavvinket, hvor mye var smeller de, hvilken horn, hva, sier min. Vi skal ikke måtte ha et blodprøv av det. Hallo, hallo, hva du gjør, hva jeg sier. Dette er bare et prøvesending.
2: Da skal de høre her. Fra et medisinsk synspunkt så eksisterer ikke denne Gullbrandsen, forstår du? Han er hva vi leger kaller en fiksjon eller en hallucinasjon. Han er som en hvit elefant.
1: Altså, jeg vet Gullbrandsen om det skjer.
3: slått på telefonkatalogen. Det finns ikke noe Arthur Gullbrandsen i Pernilleveg 4. Det tøv.
4: Selvfølgelig det tøv.
5: Hør her. Det bare deres fantasi han finnes. Vi skjønner det godt hvis det bare slapp av å ta med ro nå.
4: Hør nå her. Hør nå her, Kork. Nå skal jeg få lov å kalle dem Torvald. Skal vi to være du, Svike, sant? Så skal vi være enige om en ting, at fra nå av så eksisterer ikke denne Gullbrandsen. Torvald Gullbrand, nå glemmer vi Gullbrandsen. Er vi enige om det, vi to, va?
6: All right.
4: Det er greit. Da skal de bare møte på Victoria Terrasse i morgen, så skal de få resultatet av den blodprøven deres. Ja, det var det.
1: Men da kan jeg ta med Gullbrandsen.
7: Nei!

0: Her VG-nyhetene. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. I Thailand skal en lærer være drept i en skoleskyting nord for hovedstaden Bangkok. Fire andre skal være såret, inkludert en elev. Skytteren skal være elev ved skolen og har tatt sitt eget liv, melder Reuters. Den meksikanske influenseren Cesar Gastelum ble skutt og drept på åpen gate mens han hadde direktesending på TikTok. Myndighetene i delstaten Sinaloa etterforsker om drapet kan kobles til innleggene hans om kriminelle grupper. Partene i SAS sitter fortsatt i forhandlinger etter at møtet startet klokka 10 i går formiddag. Dersom det ikke kommer til enighet, vil over 600 kabinansatte gå ut i streik fra lørdag. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Hold styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selvkjøp.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selve tjenkassa. Man trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Her blir det du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har något rött utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV det svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Her VG-nyhetene. En 45 år gammel mann nå tiltalt for et dobbeltdrap I Brottas I Sverige fra 2005. To eldre mennesker ble drept med kraftig vold mot hodet. Svensk politi har brukt DNA-basert slektsforskning for å løse saken. Mannen ble pågrepet I april I år. Han nekter straffskyld. Tyfonen Delfin herjer I Øst-Asia. Nesten 260 000 personer har fått beskjed om å evakuere sørvest I Japan, og 500 fly kansellert. Rødt-politiker Bjørnar Moxnes går hardt ut mot dagligvarekjedene etter det han kaller en spinnvill prisøkning på biff.
1: Prisen på storfekjøtt, deriblant biff, har økt med 74% siden 2019. Pengene forsvinner hos dagligvarekjedene, det sier Moxnes, som mener de tyner både folk og bønder. Kjedene avviser kritikken og sier fortjenesten på storfekjøtt liten. Coop tar til ordet for en undersøkelse av hele verdikjeden for å fastslå hvor pengene fra prisøkningen havner.
0: Reporter André Ødeby. Det var I natt full fyr I en enebolig I Nesbyen I Hallingdal I Buskerud. Tre personer evakuerte seg selv. Huset ubeboelig på grunn av røyklukt. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: til selvbetjeningskassa, mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her, han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen, wow. Her blir der du Lasse, ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oi, du har noe rødt utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: TV2 Play, du snakker med Anne.
4: Hei, det er Lars her.
3: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
4: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren i ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så er det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en er svart, eller?
3: Har du skrudd på TV-en, Lars?
4: Sånn er den på. Takk skal du ha.
5: Gjør deg VM-klar i tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play i dag. Her er snekkernøtta. I dag skal vi faktisk frem til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
6: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
5: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter er helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
6: Ja, det gjør jeg faktisk.
5: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
6: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Eier du din egen bedrift? Da betalingsløsningen fra SumUp det du har drømt om. Og styr på alt fra ordrer, betalinger og kvitteringer, til refusjoner, salgstall og produktkataloger. SumUp gir deg kontroll på alt på ett og samme sted. Kjøp SumUp og selv kjøp.
2: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave og bruke min chat. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby vil ikke fortsette å sitte i varetekt med fotlenke og ber om å bli satt fri. Det opplyser forsvareren hans til VG.
1: Høyby har sittet i varetekt hjemme på Skaugum siden 14. juli, etter at han ble dømt for voldtekt og vold. Varetektsperioden utløper mandag. Dersom politiet ber om forlengelse, vil Høyby motsette seg det, sier hans forsvarer Petar Sekulic. Han mener tiden for løslatelse er overmoden.
0: Reporter André Ødeby. Det er apotektrøbbel i hele landet nå. Systemet som henter ut resepter er nede, bekrefter Apotekforeningen. Feilen er identifisert og det jobbes med retting. Apotekforeningen råder folk til å være litt tålmodige og prøve igjen senere i dag. Fylkesordfører Sven Tore Løksli i Telemark trekker seg. Årsaken er at Arbeiderpartipolitikeren har hatt et hemmelig forhold til egen gruppeleder, skriver han selv på Facebook. Terje Riis-Johansen tar over som ny fylkesordfører, melder NRK. Fredrik Solvang starter podcast. Podden Duellen skal sendes på Podimo og ta utgangspunkt i aktuelle samfunnsspørsmål. Solvang ledet debatten på NRK fra 2019 til 2025. I studio Ellen Fredriksen, nyheten får du alltid på VG.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Takk, vi altså Aprila Bankband, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
2: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
3: Det stemmer. Vi I Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
2: TV2 Play, du snakker med Anne.
3: Hei, det Lars her.
2: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
3: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvlen med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det to minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
2: Har du skrudd på TV-en, Lars?
3: Sånn den på. Takk skal du ha.
4: Gjør deg VM-klar I tide du også. Til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag. Her snekkernøtta. I dag skal vi faktisk fram til tjenester som gjør at du bygger enda raskere. Hallo?
5: Ja, det må være smart byggeplass fra Optimera Monter. Med smart byggeplass så hjelper det deg med mengdeberegning, lastindeling, elementer, container på byggeplassen, innbæring og ja, mye mer.
4: Ja, smart byggeplass fra Optimera Monter helt riktig. Du jobber vel for Optimera Monter, du?
5: Ja, det gjør jeg faktisk.
4: Ja, hos Optimera Monter ringer ikke bare inn til radiokonkurranser. De hjelper også håndverkere med å velge riktige byggevarer og tjenester.
5: Optimera Monter. Du bygger. Vi tar oss av resten.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi Kiwi gir oss aldri for pris.
1: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare her brikken på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave og brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.

0: til selvbetjeningskassa. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Nei, vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bankidappen. Jeg gjentar ID-kort I bankidappen. Wow. Nei, bli der du Lasse. Ikke kom til kassa.
1: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
2: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye, eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Trenger du hjelp til å reparere dynamo eller startmotor til bil og anlegg? Da skal du ta kontakt med Trikonor. Vi ledende på dette området med et fullt utbygd verksted. Vi har også fabrikknye komponenter på lager dersom det ikke lar seg reparere eller at det ikke lønner seg. Trikonor dessuten det eneste firma i Oslo-området som reparerer dynamor og startmotorer til bil, båt og anleggsbransjen. Se mer om oss på trikonor.no. Du kan også kontakte oss på telefon 22 38 20 50 22 38 20 50. Du har ikke prøvd alt før du har vært inne med en behandling hos Laserklinikken Anna Harlia i Sandvika. Vi behandler de fleste typer helseplager som blant annet muskel, skjelett, ryggprolapser, tennisalbuer, migrene, nakkeplager og sår. Vi fjerner vorter, tatueringer, hår og alle typer arr. For mer informasjon, gå inn på laserklinikken.no eller ring oss på telefon 67 80 70 90. 67 80 70 90.
1: Trenger bedriften din litt fart i omsetninga? Prøv en reklamespot på Radio Rix. Vi dekker store deler av Østlandet på FM, DAB og på nettet. Oslos største lokalradio, Radio Rix. Prøv oss med en reklamespot. Ring Knut på 911-97253, 911-97253, eller en mail til knutalfakrøll, radiorixoslo.no. Prøv reklame på Radio Rix.

Bruce Springsteen, The River. Det var vel det man kanskje kunne sagt I går I Oslo, fordi det var en del elver som, ja, I gatene som egentlig ikke skulle vært her I går. Vi skal høre på Bo Kaspers vei.

Ja, som sagt så regnet det mye I går enkelte steder, og avløpssystemet I Oslo klarte ikke å ta unna, så det var en del gater som ble elver, som vi sa tidligere. Og tordenvær, ja, det ligner slag også, så det var liksom litt skummelt I går for dere som ble råka, for å si det sånn, både av mye regn og torden. Vi slapp unna her på Nesodden. Ja, vi bor liksom litt for oss selv. Så det bra. Ja, det veldig bra at vi slapp det. Greit, vi sier det sånn. Overleit. Baklandet Bassangforening. Gamle gule plata til Beach Boys. Her kommer den. Beach

Ja, så jeg har fått en sms fra Arne her, som litt enig med meg I det jeg sa når det gjelder dette med å tømme kortet sitt. Han skriver at etter den søte kløe, så kommer den sure svie, sånn står det. Ja, det bare rett opp skaden som man har gjort, og det skjer jo kanskje I løpet av august-september, skriver han. Ja, det ble litt mer penger enn det jeg hadde tenkt på ferien, men det var verdt det, helt klart. Og det verdt også en liten stump til Radio Rix, takk skal du ha. Rod Stewart, Every Beat of My Heart, vil du høre og ønsker alle som har brukt opp litt for mye penger, en god fredag og en god helg. Hilsen Arne står her sånn.

Ja, vi må jo si det sånn at været, det får vi ikke gjort noe med. Og I Oslo så blir det en par 20 dager, 24 i morgen. Kristiansand blir det, Kristiansand ja, der blir det 22 i dag og 22 i morgen. Stavanger 17 i dag, 18 i morgen. Bergen 15 i dag, 15 i morgen. Bodø 12 i dag og 14 i morgen. Tromsø 16 i dag og 14 i morgen. Kirkenes 17 i dag og 16 i morgen. Ikke akkurat det mest muntrende været. Skal vi se når sola står opp? Sola står opp I dag 5.12, går og legger seg 21.32, Trondheim står opp 04.50, går og legger seg 21.56, og Tromsø, da står den opp 0, ja, 3, 1 minutt over 3, og går og legger seg 22.34. Så vet vi det hvis vi skal ut og reise både langs og til vanns og På langs, Steve Wonder, I just called to say I love you. Ønsket av deg, den Ella. Her kommer den til, også du har betalt litt på vipsene våre. Takk skal du ha.

Ja, så det er Anders da, som har sendt oss en sms og sier at I dag det fredag og jeg har enda noen penger igjen på kortet, så jeg skal date en ny dame I dag, skriver han. Så hvis du spiller før jeg dame for meg, så blir jeg veldig glad, og da håper jeg også at Anita, som jeg skal møte, også blir veldig glad, sier Anders. Så får jeg håpe da at datingen går greit. Fredagspilsen blir det kanskje, og hvordan det med deg, lille røde? Blir det også taco-fredag? Ja, det mye å velge mellom på en fredag. ja, Anders, pass deg. Halvtan Sivertsen også, før jeg dame. På Radio Rix FM, DAB, eller på nettet døgnet rundt der vi for deg som liker å høre på litt annerledes radio.

0: Ja, Anders, det var jubel her sånn. Hvor det jubel etterpå at du har en date ferdig i dag, da han valgte han Sivertsen det før jeg en dame. Så jeg trikker og busser og tog, en enstadbåt og T-baner og alt stort sett i rute. Vet noe annet, så kan du sende en sms til 911-97253. Vikingston Trio, Tom Dooley.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow, Tom Dooley must hang.

Ja, så kan vi gratulere Lillehammer da, med dagen I dag. Ja, 199 år, altså det 200 års jubileum neste år. Lillehammer altså ble by I 1827, den 7. august. Så vet du det, vikingene, at elsket noen så. Det vel sånn vi sier innimellom.

Jeg er vel sånn det det, at jeg elsker noen så. Og så kan vi også gratulere Kon-Tiki, altså Balsamflåten, som drev 8000 kilometer over Stillehavet til Fransk Polynesia med Thor Heyerdahl og mannskap. Og det landet der, altså 7. august 1947, altså 79 år siden. Det vel litt av en bragd, tenker jeg, og det blir vel 80-årsjubileum neste år. Frank Zappa her på Radio Rix.

Ja, så var det litt liv da for gjestene I et hotell I Skien I natt. Fordi det var en lekkasje I en ammoniak lekkasje I en ishall I nærheten. Og derfor måtte 126 hotellgjester evakueres I Skien også på grunn av en ammoniak lekkasje ved en ishall I Skien. Det var ikke så alvorlig, men det lukte jo noe jævlig da, ammoniak. Akkurat det man står I kø for å lukte. Det ikke noe parfym akkurat. Blood, sweat and tears. So long.

Ja, så leser vi en politirapport der, så han ikke særlig muntert også. En Follo-politiker har forsøkt seg 6 forsøk altså på voldtekt på barn under 14 år. Ja, det ikke noe særlig oppmuntrende det, og politikere bruker sin makt for å tilrive seg seksuelle handlinger med barn. Hva dette for noe? Alright, dance with a stranger. Everyone needs a friend, but ikke på den måten der i hvert fall.

0: det er Vincent på kaja, og du ute på Radio Rix, og I morgen så det en stor dag for mange, nemlig den store orgasmedagen, og vi har med oss seksolog, vi Marie Ebbesson Ebbestad, god dag.
1: Ja, hei du.
0: Hei, og den store orgasmedagen, hvem som finner på at det den store orgasmedagen?
1: Ja, altså det jo en dag som ble opprettet av en sexaktivist som heter Alexander Hikra. Og det var for å rette oppmerksomhet mot seksuell nytelse og helse, for det henger jo sammen med, det, med orgasme.
0: Ja, hva henger sammen? Hva helse og orgasme I sammenheng?
1: Det jo sånn at en orgasme, det har jo mye positiv innvirkning på kroppen. Det frigjør dopamin, oxytocin og endorfiner I kroppen, som signalstoffer som for eksempel, altså det kan altså det kan kalles for kroppens egen lykkepille, det å få en orgasme. Og så senker det stressnivået og gjør deg gladere.
0: Ja, men nå viser jo en statistikk da at ikke alle får orgasme. Hva skal til for at det skal bli bedre?
1: Ja, det jo særlig den statistikken som du henviste til der, det jo nytelse.no kartlegger nordmenns sexvaner hvert år. Og I den undersøkelsen så kommer det fram at under halvparten av norske kvinner får orgasme under samleie, mens på menn så tallet 79%, og det jo den forskjellen mellom kvinner og menn som man ofte ser I de undersøkelsene der, jo, det skal jo litt mer til for damer å få orgasme enn menn, og så det jo ganske sammensatt, for det jo ikke, det jo sånn at man må finne ut selv hvordan man får orgasme, så må man bli kjent med sin egen kropp, for så å kunne forklare det til noen andre hvordan man får orgasme.
0: Ja, hvordan skal man lære dette her, Maria?
1: Å lære det selv,
0: ja.
1: Da må man bruke tid med seg selv for å finne ut av sine erogene zoner, hva som gjør det deilig, og hva som gjør at man får orgasme. Sette av tid rett og slett til seg selv. For det ikke sånn at man bare finner ut av det, eller det ikke sånn at noen andre bare vet hvordan det for alle jo forskjellige. Så selv om en ting fungerte på en person, så ikke sikkert det fungerer på neste person, så man må finne ut det selv, og så må man snakke med hverandre, for kommunikasjon jo tross alt det viktigste vi har her for å kunne forklare hverandre hvordan det skal gjøres. Så vi må snakke sammen om seksualitet, hva som deilig, og hva som gjør at vi slapper av. Og så det jo mange ting som må til for at man liksom da har sexlyst igjen. Så hvis man hjelper hverandre I hverdagen og deler på oppgaver, for sex overskuddsbasert, så blir det litt lettere også å få orgasmen, for da slapper begge to av.
0: Men det så enkelt å prate med? Har vi sånn tabuer for å prate om sex og seksualitet og om oss selv?
1: Altså, jeg tror vi har blitt veldig mye flinkere på å prate om seksualitet, fordi det sånn som nå, så prater vi om det på radio, ikke sant? Sånn var det ikke tidligere. Det at man setter fokus på det, og sånne dager som det her, hjelper til med at det blir lettere å prate om, for da får man på en måte en knag på å skulle prate om ting. Og for det jo viktig at begge to har et godt sexliv, ikke bare en.
0: Ja, det står jo her I den undersøkelsen at det ville mange kvinner også late som de har fått orgasme.
1: Og det de oppgir som grunn for det rett og slett for at de ikke ønsker å såre mannen, for at de ønsker at han skal egentlig ha fått det til, men så og at de ikke helt vet hvordan de gjør det selv, så de later heller som. Så over 60% av kvinner har faktisk faket orgasme og later som de kommer, og det kan også være for å avslutte, for man kjenner at det her såpass langt unna at det kommer man ikke til å få. Og hvis man klarer å legge bort det da, og heller si at vet du hva, det var ikke akkurat det som skulle til, og så kan man for eksempel sammen finne ut av hva som skal til, eller alene. Det lettest å finne ut av det alene, for så gjør det sammen.
0: Ja, for man lærer jo ikke dette her på skolen, det ikke noe skolelærdom dette her.
1: Nej, dessvärre så är det inte det. Det är det som är av sexualundervisning på skolan är ju inte så mycket. Och så är det någon ställe de sätter in någon extra resurser för att pröva lära, men det är mycket på frivillig basis bland de som undervisar. För det är inte någon egna sexologer inne I skolan stort sett och lära bort för exempel hur man får orgasm.
0: Men Maria Ebbestad, du är sexolog och får du många hänvändelser från folk

0: akkurat det, at folk tar kontakt og ønsker en endring.
1: Ja, hvis noen hører på nå og har problemer og kanskje vil spørre, og det ikke flaut å spørre, hvor kan de da henvende seg?
0: Nei, altså jeg har, du har egen anonym side på nytelse.no hvor du kan spørre seksologen om ting, alt hva det skulle være som du lurer på innenfor kropp og seksualitet, eller om du for å finne et riktig seksleketøy, så svarer jeg på det der, og der det helt anonymt.
1: 8. august altså, den store orgasmedagen, hvordan skal den feires?
0: Jeg tenker jo at det beste å feire den med orgasme, så hvis man kan klare det, så synes jeg at det den absolutt beste måte å feire den dagen på.
1: Da sier vi bare, ha en fin orgasmedag den 8. og så hører vi sikkert mer fra deg siden, Maria.
0: Jo, takk, ligge med deg.
1: Hei. Det var Maria Ebbestad fra nytelse.no som fortalte oss litt om dagen 8. august, som den store orgasmedagen. Ja, sånn det altså. Noen kan, noen får det til, andre får ikke noe til. Så det lov å prøve, lov å, som du sier her, finne ut med kroppen din selv, så kanskje du får et bedre sexliv, hvis det det du ute etter.

Dick Short for Richard Porn for Pornstar Girl. Og så har jeg fått ønske fra Svein, som gjerne vil høre på Rolf Wesenlund. Hvor Gullbrandsen? Ja, vi har spilt den mange ganger før, men ordentlig, Svein. Vi spiller den vi også, for du har jo sendt inn litt støtte til oss på Radio Riks og vært inne på siden.

Right now you are sleeping, and soon you'll be dead.

Dette er ikke engels, min venn. Du må starte fra bunnen igjen. Tror du later som Elton John?

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

22 timer i døgnet, 7 dager i uka, her på FM 101,1. Dette er Radio Riks.

0: just like
1: I'm fine.

Radio Riks, Oslo. Tidløse klassikere.

Upolert, uforutsigbart og uformatert. Dette er Radio Riks.

0: Radio Rix, Oslo. Tidløse klassikere.
1: Right.

tidløse klassikere. Radio Rix, Oslo. Kisses, doorbell. A doorbell.